ہر جپے ہر مندر سازیا ہر مندر سازیا سنگ بھکت گن گاوے رام ہر مندر سازیا نروائر پرکھ ستگر پرو جاتے نروائر پرکھ ستگر پرو جاتے ہمیں اپرادھی تم بچ جاتے جس پاپی کو

تو داد گیری سائی نے منگی ہے آؤ آپ بھی منگی آپ کس تو منگیے اپنے گرو تو منگی آخو شری واہ اسی گرو اگے چوڑیے کیونکہ ساڈا عشق کلگیاں والا ہے اسی کلگیاں والے دے سکھ وہ ساڈا گرو گر پرمیشر کو بانی چاہیے گرو تے پرمیشر فرق کوئی نہیں پر اپنے عشق دے اگے ارداس کریے کہ اے منگ منگی کیڑی جو کلگی درد کے ساتھ شاہ جی نے اکال پورکھ کی ارداس کی پہلے سے بولے پچھے ساری سنگت